0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro, Готейрия студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo gorešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
0: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
0: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
4: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Добро утро! Слушате Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи Kerget. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: цял живот.
1: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
2: И кандидатстват с предимство в национално на спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
5: Метроном.

cannot.

0: метроном.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес!
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
9: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
6: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетчуп. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
9: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Не блянувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа, стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
8: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково, 81-ва. За това на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: Автомобилните компании. Каймхикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Каймхикс Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, косметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес. Metronome.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда, срещу Мевере Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: met een om.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Бувай!
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години история, упорство, авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Jutro. No. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном.
1: Не блянувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Окей. Окей.
5: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил. Thank you.

0: цял живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хаско.
3: Училище за шампиони.
2: Метроном.

0: Вижте, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Я би шерюр да бойле, дарбука бойле, арабеск фалан чалсын. Гөбек аталым я, аби азжик гөбек аталым я. The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine. Waiting in line getting sloppy, so I'm out. Minimum tat was a thousand. Big boy at the door started bouncing. Standing outside of my Versace. Fuck it, let's go mariachi.

0: Mettere una bomba.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ!
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес!
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: бояджийски и денекеджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
8: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Hasta luego.
1: Радио Метроном.
2: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
3: Радио.
1: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном. Drums keep pounding a rhythm to the brain.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково, 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейди е студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Небленувай зарайската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании.
3: Плаза.
1: Бариджинър. Хасково център.
2: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
3: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
7: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
6: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
8: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Камбо!
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа-Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.
2: My body, we really talking about my body. My body, what to do

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: за цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
5: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
7: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.
1: Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Следващите минути ще си говорим за всичко най-интересно и най-актуално от света на спорта. Ето части от и от акцентите за днес. Абсурдите в българските щанги продължават, след като Стефан Ботев регистрира нова федерация. Флорентино Перес обяви, че най-добрите футболисти ще бъдат в Реал Мадрид и утре ще разкрие първия нов. Суперкомпютър пък изчисли кой ще бъде новия световен шампион по футбол. Ще си говорим и за втората порция четвъртфинали на Ролан Гарос. Тези и други интересни теми днес в Fair Play. Време е за начало с първия сирийски сигнал.

0: метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
6: Фейрплей. Фейрплей. Време е за спорт.
7: Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
6: Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
7: Фейрплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Фейрплей.
7: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Започваме да си говорим за всичко най-интересно от света на спорта. Безумията в родните щанги продължават с пълна сила. Президентът на Федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев и още няколко деятели са регистрирали нов ръководен орган. Това показва справка в търговския регистър, като Обединена Федерация по вдигане на тежести е регистрирана преди няколко дни на 29 май. Към момента настоящата федерация е в пълен блокаж и пред фалит, след като на 15 декември миналата година Асен Златев бе избран за президент на мястото на Ботев от общото събрание, но три жалби по избора му блокираха вписването му. Към момента е останала само една, тази на клуба на Пламен Братойчев от Сливен. Непосредствено след избора в края на миналата година Ботев заяви, че няма да обжалва вота. Към момента обаче все още се води начело на федерацията, което възпрепятства встъпването в длъжност на Асен Златев, а финансовата ситуация на организацията е доста тежка и вероятността за фалит е много голяма, ако не се стигне до спешна развръзка и започване на функциониране на федерацията. Вероятността България да не изпрати състезатели на световното първенство в Нингбо през октомври става още по-голяма, да не говорим за условията за подготовка на щангистите. В управителния съвет на новата федерация на Стефан Ботев влизат още Севдалин Маринов, Нено Терзийски, Нели Янкова, Пламен Братойчев, Евгений Танев и Станимир Вълчев. И абсурдите в родните щанги нямат край, след като Стефан Ботев регистрира нова федерация.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме на тема футбол в Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Проблемът с закъснението при маркирането на засади от страна на страничните рефери трябва да бъде разрешен след въвеждането на нова технология, която ще бъде използвана по време на световното. FIFA ще въведе усъвършенствана полуавтоматизирана система за отчитане на засада за VAR, която ще даде възможност за по-бързо взимане на решения и ще даде шанс на страничните рефери да вдигат флаговете си много по-своевременно, вместо да чакат развитието и завършването на атаката в много от ситуациите, при които пък може да се получи някакво нарушение, контузия за нападателя. Звуков сигнал в реално време ще бъде изпращан до лайнсмените в случай, че играчът е в положение на засада с повече от 10 см. Предишни версии на технологията, тествани на световното клубно първенство, уведомяваха съдиите само ако играчът е в засада на повече от 50 см. Все пак отговорност на съдията ще бъде кога да вдигне флага си. Те могат да ги задържат спуснати, ако подозират, че е имало неисправност. От FIFA обаче уверяват, че технологията разполага с серия от предпазни мерки, за да се предотвратят и грешки. Новата топка на световното, която ще бъде използвана, има и специални чипове в себе си, които отчитат кога е била докосната за последно и така помагат и за отчитането на точния момент при подаванията за евентуалните засади. Флорентино Перес пък не се спира. Президентът на Реал Мадрид и кандидат в изборите, които ще се проведат в неделя, 7 юни, даде ново интервю тази сряда, този път за вестник El Español, в което отново отправи остри критики към своя съперник Енрике Рикелме и посочи кога ще обяви първото вече договорено попълнение. Ще има две имена още преди неделя спокойно. Хората не се съмняват в това, хората ме познават. Винаги съм вдъхвал надежда през 23-те години, в които съм президент. Тези, които ме познават, знаят, че най-добрите футболисти ще бъдат в Реал Мадрид и че рано или късно ще спечелим още някоя шампионска лига. Според информация на изданието, първите две сделки ще бъдат за Ибрахима Конате и Дензел Дъмфрис, които трябва да подсилят отбраната. Относно назначаването на Мориньо, Перес се ограничи до краткото «Ще го обявя съвсем скоро». Той коментира и изявлението на Енрике Рикелме от неделя, че Рауль Гонзалес ще бъде негов спортен директор, ако спечели изборите. Струва ми се добре, макар че не знам дали изобщо е говорил с него. Обаждат ми се агенти, които ми казват, че Рикелме разговаря с играчите и им казва «Не казвайте, не». Не вярвам на нищо, което казва един от трансферите, за които говореше беше Родри, но очевидно няма договорка с него, заяви Флорентино Перес в тази неделя президентски избори в Реал Мадрид. След като си говорихме и за световно първенство, в навечерието на големия световен турнир, суперкомпютърът Opta разкри своите прогнози, след като извърши 10 000 пълни симулации 10 дни преди началото на Мондиала. Според този статистически анализ, националният отбор на Испания, шампион от Евро 2024, е смятан за основен фаворит за световен шампион. Отборът, воден от Луис де ла Фуенте, оглавява класацията на претендентите за титлата, налагайки се в 16,1% от сценариите, пресъздадени от изкуствения интелект. Ла Фурия Роха има силен съперник в лицето на Франция, която заема второ място в тази иерархия. Отборът на Мбапе е оценен с втори шанс с 13% вероятност. Англия и настоящия шампион Аржентина също са близо, като всяка от тях успява да спечели трофея в над 10% от симулациите. Този квартет от фаворити значително се отличава от останалите, демонстрирайки, че както историята, така и настоящия потенциал ги поставят в позицията на ясно предимство в статистическите прогнози. Изненадваща е петата позиция заета от Португалия, но най-вече шестото и седмото място от Бразилия и Германия, две нации с огромен опит на световни първенства, а Нидерландия едва на осмото място. Много по-надолу в класацията данните предлагат много песимистични прогнози за страните домакини, като математическия модел смята за много малко вероятно щатите Мексико или Канада да успеят да запазят трофея у дома. Прогнозата на суперкомпютърът на Opta е, че Испания е с най-голям шанс да спечели световното първенство. На второ място е Франция, трети и четвърти са Англия и Аржентина. За щастие обаче, спортът и в конкретика футболът не е математика, не е изкуствен интелект, не е предвиждане на суперкомпютър и винаги са възможни големи изненади, така че с интерес ще очакваме световното първенство в САЩ, Мексико и Канада това лято.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта.
1: Време е за още теми. Футбол, български футбол в Fair Play. Голямо съперничество в андалусийската столица се разгаря и на трансферния пазар. Севиля и Бетис следят отблизо полузащитникът на Лудогорец Петър Станич, който се превърна в една от сензациите на европейската сцена. 24-годишният сръбски национал има действащ договор с Орлите до юни 2028, а пазарната му стойност според различни източници се оценява на около 3,5 милиона евро, само че Лудогорец реално ще иска за него поне 10 милиона евро. Левски пък ще направи опит да привлече защитника на Арджеш Питеш. Леард Садрио, съобщават колегите от GSP.ro. 25-годишният бранител е национал на Косово. Освен в центъра на защитата, може да играе като ляв бек. Той изпрати много силен сезон, в който отборът му завърши на 6-то място в Суперлигата. Това логично породи сериозен интерес към него. Сините ще трябва да се преборят с конкуренцията на китайските Ухан Три Таунс и руския Балтика за подписа на футболиста. През миналия сезон Леард Садрио изигра 41 мача, в тях реализира 3 гола, а в кариерата си е играл още за отборите на Мура, Шкендия и Скендербел. Според специализирания сайт Трансфермаркет, цената на защитника е около 1 000 000 евро. За представителния отбор на Косово има 2 мача, като преди това е минал през младежките и юношеските формации на страната. Наставникът на Левски Хулио Веласкес пък е попаднал в полезрението на Сампдория. Клубът от Генуа се намира в серия Б, но се стяга да атакува място в елита. Според Томазо Маскио от Република Ди Дженова, съществува голяма вероятност испанецът да смени Герена с Мараси. Изданието припомня, че Дон Хулио вече е работил в Италия, начало на Удинезе през 2018, а няколко сезона по-късно работи заедно с новия спортен директор на Илдория, Америко Бранко в Нидерландия. Смята се, че новоизбрания шеф на буряците цени много качествата на специалиста от Саламанка. Друго име, което се свързва с Ла Самп, е това на бившия полузащитник на Байер Мюнхен, Милан и Барса Марк Ван Бомел. Споменават се още датчаните Ларс Фрис и Бо Хенриксен, който се раздели с Майнц 05. Доскорошния менеджер на Уест Бромич Райан Мейсън, бившия швейцарски национал Рафаел Вики, който понастоящем работи в САЩ. На пенините отбелязват, че Веласкес изведе Левски до шампионската титла в България, като пред него и отбора му се задават мачове от предварителните кръгове на шампионската лига. ЦСКА пък опитва да привлече един от основните играчи на ЦСКА 48 – Брайан Собреро. 27-годишният аржентински атакуващ халф изпрати много силен сезон с червената фланелка. Собреро игра във всички 36 мача на вице-шампионите в Първа лига с 5 отбелязани гола. На южноамериканеца е поставена доста висока цена от бистришкия тим, а колегите им от ЦСКА се опитват да я намалят. Разговорите се водят на най-високо ниво между началниците на двата клуба. Миналото лято армейците от Борисовата градина купиха Теодор Иванов от клуба от Бистрица за 500 000 евро. Левски пък уреди първи нов за лятната селекция. Това е бразилецът Рейналдо. 24-годишното крило ще подпише договор за 3 сезона с сините. От Герена бяха постигнали споразумение с португалския елитен Санта Клара за трансфера на играча още през миналата седмица. Сега си стиснаха ръцете и с футболиста. Левски ще плати за правата му 1 500 000 евро. Очаква се привличането на Рейналдо да бъде обявено официално до часове, а през миналия сезон бразилецът игра под наем в втородивизионния Шавеш. Сините опитват да уредят и друг играч от този клуб, левия бек Давид Косо. Новия собственик Атанас Бостанджиев е отпуснал 5 милиона евро за селекция, като Рейналдо няма да бъде единствения, за когото ще бъде платена трансферна сума това лято. Той загатна за предстоящия трансфер в Левски, като последва сините в социалните мрежи, което е ясен знак за преминаването му на Герена. Крилото е юноша на Криосума, след което преминава в дублиращия отбор на Атлетико Парензе и играе и за първия тим. Колкото до другия футболист Косо, 22-годишният анголец е хванал окото и на турския Самсун Спор. В плановете на сините са още Мустафа Сумано от НАК Бреда, Иван Башич от Астана, Хусем Тка от Есперанс и Лукас Вентура от Апоел Бершева, както и Боян Милосавлевич, Севи Идрис, Жоел Цварц от Локомотив Пловдив и напусналият лудогорец Педро Нареси.
0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
0: Метроном.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
0: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
0: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
5: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
0: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.
0: Метроном. Fair Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
2: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Завършваме днес Fair Play с тенис. Програмата на сингъл при жените вчера беше открита с исторически сблъсък на поколенията. 19-годишната Мира Андреева, известна с хладнокръвието си, не даде шанс на 36-годишната ветеранка Сураня Кърстия, надигравайки я с 6-0, 6-3. Веднага след тях на корта излязоха Елина Свитолина и Марта Костюк в украински сблъсък. Интригата бе огромна, тъй като Костюк влезе в мача с огромно самочувствие, след като в предишния кръг елиминира световната номер 1 Ига Швионтек и вчера затвърди формата си, като се справи с Свитолина, достигайки за първи път в кариерата си до полуфинал на Ролан Гарос. Мъжката програма започна в ранния следобед с блъсъка между Рафаел Ходар и Александър Зверев. Германецът, световен номер 2 и миналогодишен финалист, се справи в 3 сета с 19-годишния испански талант, който е тенисистът с най-много победи на червени кортове в тура за сезона. Денят вчера завърши с матч между две от най-ярките млади звезди от новото тенис поколение Якоб Меншик и Жоао Фонсека. Бразилецът взриви трибуните във Франция, след като по пътя си отстрани легендата Джокович и Каспер Руд, но вчера беше безпомощен срещу чешкия гигант и дори не взе сет. Още два мъжки и два женски мача от четвъртфиналите на Ролан Гарос обещават да нагорещят атмосферата на кортовете в Париж. Програмата беше открита с двубой, който гарантира, че една от по-ниско ранкираните тенисистки ще намери място в топ 4. Полската сензация Майя Чвалинска пренаписа историята на таз годишния турнир, след като се превърна в едва петата квалификантка на полуфинал в големия шлем. След отпадането на Швионтек и Коко Гоф, световната номер 1 Сабаленка беше абсолютната фаворитка за трофея в Париж, но по шокиращ начин тя допусна обрат срещу Диана Шнайдер и също надпусна над преварата за титлата. С достигането си до последната осмица в Париж, Феликс Ожеалиасим официално оформи пълния си комплект от четвъртфинали във всички 4 турнира от големия шлем. Поставения под номер 4 канадец се намира в страхотна физическа форма и сервисът му е основното оръжие на клея. От другата страна на мрежата обаче застава италианецът Флавио Коболи, който прави турнира на живота си. Коболи заедно с Зверев е един от малкото играчи, които все още не са играли 5 сетов матч през тези 2 седмици. При победа днес Коболи ще дебютира в топ 10 на световната ранг листа. Кулминацията на деня е запазена за голямото италианско дерби под светлините на прожекторите. Матео Беретини сътвори истинска приказка в Париж, завръщайки се след поредица от тежки контузии от позицията на номер 105 в света. Той стана най-ниско ранкирания четвъртфиналист на Ролан Гарос от близо 2 десетилетия. Беретини оцеля в епични битки и тежки физически натоварвания. Негов съперник ще бъде сънародникът му Матео Арнауди, който се превърна в железния човек на турнира, като до момента е прекарал рекордните 17 часа и 42 минути на корта повече от всеки друг играч, достигал до тази фаза от началото на воденето на статистика през 91-а година. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
0: Това беше всичко най-интересно от света на спорта в днешното издание на Fair Play, сряда, 3 юни. Това означава, че щом сме сряда, продължаваме от 17 до 20 часа с Калиенте и DJ Педро, а утре в 4 следобед отново ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Caliente. Stavo corretto.
1: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
2: Клиенте. Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
0: Клиенте. Става горещо.

Привет на всички, здравейте дами и господа, как е настроението? Аз съм DJ Педро, това е Калиенте, започва вашето издание. Сряда, междинна станция, някъде по средата на седмицата, обаче пак има настроение, надявам се пак да бъде много готино и приятно. Привет на всички, започва Калиенте, Hit the Mix!

87.6, 87.6, Клиентел, лайк на живо. Андрос вика, видя ли ни прави пари? Андрос, ти си голяма работа. Андрос е единственият човек, който става твърде популярен на всички социални мрежи и не иска една стотинка. Радко вика, айди. Айди де!

87.6 и онлайн в цял свят. Централно студио Метроном FM. Централно студио Метроном FM. Пепи Вълканов е така мастермейкър. Дидо Бояджиев е менеджер на радиото. MC Джото е Black Label, Black Trespass. И естествено, отиваме до Никола Лилов. Всеки делничен ден. Спортното шоу с много закачки и настроение. Всичко това е Калиенте, дами и господа. Everybody needs somebody. Директно започване в сряда. Междинна станция. Така, 3 часа, 180 минути музикално надбягване с най-добрите хитове The Silence. The Silence! Delirium, едно парче, което беше завладяло и Биза преди доста време и много така мои колеги диджей. Така че поздрави за всички вас в ефира. Не се притесняйте, ще има за всеки го по нещо. Ще има банани, сини сливи, круши, сушени круши.

Специално за Радко Ай, който е в момента някъде на движение най-вероятно, специално на всички, където и да сте по кръстовища, светофари, не бързайте, карайте внимателно, никой да не бърза за никъде. Всеки ще

Така, мили приятели, паралия Офриньо, там е Косо Делмар, иначе жената е като султа. Красен е, трябва да знаеш, че жената е като султа. С нея не е сладко, но пък без нея не е и вкусно. Няма мърдане, брат. Мъж с мъж, много трудна история. Та, значи опитаха за да го внедрят при нас, ама много трудна история. Та, мъж с мъж, не знам, България. Андрос вика, може ли за мен мандарини? Не, за тебе сини сливи. За тебе сини сливи. Сини сливи, стига с тези мандарини. Сини сливи. Аре, черпе морето, давай, DJ Angelo, everybody needs somebody. Оазис, къмпинг Оазис, как е настроението на морето? Има ли русалки?

Значи отвориха пътя за Гърция, всички хукнаха на там, там банани, портокали, всичко е по-ефтино, но не се прережайте. На опашката чакайте се тактично, защото Еленко идва от автобус, така че Кати Гърби с Есена Моно.

Есенем оно! Всички автоинструктори, всички таксита, никой да не бърза на никъде, екипи, които са на работа, поздрави и лека работа, може и да има дъжд, може и да няма, вече времето е много такова специално, никой не може да го фани, кога, какво има. Ай до рекламите, солото, Адриан Кости, Кости Форце, Руманеще, Румъния, батко номер едно се да знаеш за музика. Кости Форце, солото!

0: Μέτρο Νόμ.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
3: Ти Салоники στα στενά.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Удобно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

Дами и господа, става горещо. Дни на отворените врати Toyota. 10 дни от 1 до 10 юни. Полихромов Toyota. Топ марката Toyota. Отворени врати, супер промоции, супер предложения. Намалени лихвени проценти. Така че постете ги, там ще ви офертират страшно хубави много неща. Аз ви офертирам Do You Wanna Funk, Патрик Каули, Силвестър, една специална версия. Everybody!

Дами и господа, това е Пол Ван Дайк. Пол Ван Дайк от едни златни години на едно златно местенце. Солото, Тио Солото и след това Армин Ван Бюрен, заедно с Нари и още един вели хит. След което Андрос, устаряваме бавно. Андрос, ако ще кажеш, устаряваме бавно, неусетно, почти. Имах щастието да гледам едно видео на това парче. Беше някаква техно-рейв среща в края на 90-те години в Берлин. Над 4 милиона човека на улицата. И то е Пол Ван Дайк ги разкова направо. От една сцена. Какви години, а? For an angel. For an angel. Специално за ангелите горе на небето. For an angel. Пол Ван Дайк.

Разбира се, това остава тежката артилерия за Пол Ван Дайк. Казва, че ни чакали тежки времена и то баш сега, когато толкова свикнахме с лукса. Викам, това е евро, гледай колко хубаво, къде хубави пари. И свикнахме с лукса и те сега очакват ви много тежки времена. Еми, какво да прави сега? Тежки, не тежки. Ще трябва да ги посрещнем по някакъв начин. Дръжте се, другари. Никой няма да се предава в боя, да знаете. Току-що почна клиенти. Тони на морето. Ми так. И тези, дето винаги гасят лампите по време на секс, да не се сърдят после, че не ги познават хората по улиците. Значи едно време нямаше момиче, което да се съблече до нас голичка, без лампата да е изгасена. Няма такъв филм. Ама отдолу с... няма значение с кое. Няма такъв филм. Кой, кого е, що е в тази тъмна стая. Андроса, спомнеш ли си?

Получавам едно огромно сърце и поздрави, поздрави и слънчеви, морски, чудесно настроение винаги с теб. Благодаря Бургас, морето, сините вълни, Sunny Beach, батко!

0: Преса ме в месец юни, красив, некрасив, няма никакво значение, дали има дъжд, дали има град, няма никакво значение. Обичам да пия, не защото искам да съм пиян, защото искам да сте красиви всички, а вие пък обичате да слушате Калиенте заради тази песен. Благодарение на Андрос.
1: Андрос. Живота лети, брат.

0: Хайде, дами и господа, и цакай, това с нас Ботев. Бяхме вчера Бургас, Кристиян Петров. Пием музо, гледаме морето. Тече, тече. Устаряваме бавно.
1: Всеки път, когато я чуя калеко и настръхвам, няма такава песен. Химна. Химна.
2: Значи, диджей Федро,

Борен се, историята трябва да се знае, винаги го казвам, това ми е един от любимите така лафове или фрази. Историята трябва да се знае, трябва да знаеш къде е Косо де Омар, Паралио Фрино, трябва да знаеш всичко, което трябва да знаеш. Айде, Пол Ван Дайк. Пешко ме пишат от Бургас. Браво, Пешко, вика и Стилян Петров е хареса песента, защото е човек с голямо сърце, като песента, евала, Боже, и ще ме разплачат сега и Бургас. Да, и Стилян Петров и той.

Bijemo z ugledame moreto, Stiljan Petrov, pao čez, gulamo srce. Ustarjame bavno zdrave, Peškov, Niki i Nikolov. Ajde, Niki. Всички страхотна... Абе, Андро, кога ги направи тия хора? Разболя ги всички, бе, Андрос. Пак, гледай, страхотна песен ще я пусна. Е, Бургас. Боже, боже, ще се разплача. Андрос, кога ги разболя тия хора, бе?

И че, запомни нещо от мен. Само човек, който е бил там на вратата, той му гледах интервюто, между другото, при Светлю в 120 минути и го чух като каза, само човек, който е бил там сам в тая стаечка и пред него вече е била последната врата, за да премини другото ниво. Само той може да оцени нещата, само той може да си направи равносметка на доброто и на лошото. Стилян, той го заслужава от всякъде. Музиката свири, няма старост в нашите тела. Значи, Ицето и той влез сега. Това е каравана Шегерезада, Ицето и той. Яка е, яка е. Ице е лекар, предписва виагра на възрастен мъж. Две седмици по-късно човека се връща в лекарския кабинет. Страхотно лекарство, докторе, чувствам се, вика, сякаш съм на 20. Докторът също е доволен и казва, това е чудесно. А какво е мнението на жена ви, Христо? Той вика, нямам представа, не съм се превирал от тогава. Устарява е бабно. Колко хора си тръгна.

Какво да кажа, Стилян Петров се бореше с левкемия, победи, за момент е сред нас. Какво да прави човека, освен да прави добро? Голям пич, голям футболист, голям мъж, Стилян. Гледам новата жена на комшията, е простряла гащи с три щипки и му викам: гони, комшо, не можеш да изхрани, комшо, гони, не можеш да изхрани. Комшо, гони, с три щипки голяма работа, да знаеш там. Няма изхранване.

Дами и господа, това са фактор. Побързайте, от 1 юли гаджетата ще бъдат само по рецепта, с направление. Побързайте, 1 юли идва.

Отворени врати 10 дни, Toyota Polychronov, 10 дни отворени врати от 1 до 10 юни, включително събота и неделя. Отидете, промоционални лихви, страхотни автомобили, 4-5 модела. Всичко това ви очаква Polychronov, Toyota. Жените са като паркоместата. Свободни са за инвалиди. О, Боже, гледай какви приказки ми идват на класа. Ей, айди! Вау, дами и господа! Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, señoras y señores, esto se llama caliente, así caliente. Dame, dame, dame, dame. Qué bien suena, ¿eh? ¿Cómo se baila eso, eh? Bachata. Wow, dame, dame, molete.

Днес ще има всякаква музика, ще има българска, ще има латино, ще има ретро. Ще има от всичко по-малко, за всички, които ни слушат. Сряда е межи на станция по средата на семеста. Дай ми. До следващите реклами, единствено тук и сега, дами и господа. Айде. Костя Делмар. Тони Митака, морето.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи Кергет. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
4: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
5: Тесалоники ста стена.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
8: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. За това на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо!

Яка музика с ново настроение след поредните реклами на дни на отворените врати в Тойота. 10 дни, включително и събота и неделя. Непрекъснато оферти, уникални 5-6 модела с супер промоционални ликви. Полихронов ви очакват. На Макс и как се отпушиха, вика колоните, открихме клиенти и на двора. Много яко, благодаря. Ай сега, дейте да здравите там морето, ще дойде веднага някой да се оплаче, рече ли го сега то от Хаско, вика на морето се чува. И когато става дума за море, нещо много красиво, море на 2 часа път, недостъпно далече, болят ме косата и миглите вече. Корав като камък е въздухът пари и дните димят като дълги цигари. Не мога да тръгна по 300 причини. Морето е скус на солени малини. Доколкото помня, солено и вкусно. На мен ми е влаково и автобусно. Пеша бих поела, това е Ел Камино до храма на бялото морско казино. По Google Maps гледам 40 часа. Усещам недостиг на мозъчна маса. И никак не мога да тръгна, защото частица моренце ми пари в окото. Примигвам, отивам кафе да направя, преглъщам море и в кафето се давя. Морето е голяма страса. Да живееш на морето е страшна история. Но когато живееш там, като че ли не усещаш истинската цена на морето. Поздрав от мен за вас всички. Да живее морето и красотата. 6 без 10 сряда е.

А получих го този текст като стихотворение и веднага ми го направиха на песен. Не знам какво да кажа. Благодаря много, това е. Душата ми носи това сладко. Аре сега паралия Офрино, Красене! Красене! Коста Дьомар! Да, да, да! Газ, газ, газ, газ! Ела! Ела! Преди да се ожени, мъжът е недовършен човек. Брака го довършва. Става брак от всякъде. Паме! Паме, Филе! Паме! Дами и господа, имате ли чаши и салфетки? Ари Гърция! Ари морето! Ари Гърция!

4 минути до 6, първи един час. Това са двамата най-модерни изпълнители в момента в Гърция. Това е Константино Саргирос и Елени Форери. И Елени Форери за Гърция. Релио Фриньо. Айде, давай, атака, микс. Бъл! Отдавна ги минахме гърсти и по цени и по всичко. Спокойно, ще видят те. Къде се сравняват с нас? Къде са тръгнали да се сравняват с българците?

Значи изразът всички мъже са еднакви е измислен от китайка, загубила мъжа си на пазара Пекин. Тръгна да го търси, вика, къде е моя, всички са супа на ти очи. Къде е моя, всички са супа. Ало, къде е мъже, бе?

Айде, Еленко, автобус, давай! И за мама Нели на ранчото. Тя мама Нели вече пак направо не се обажда никога. Гаркиня ли стана? Ко стана? Фермерка стана, фермерка. Сега ще ви кажа една страхотна мисъл на един човек, който е така споделил. Ако в една жена търсиш преди всичко спокойствие, а не страст, иди на гости на баба си. Значи бягайте при баба си, ако търсите спокойствие, а не страст. Айде да не се разправяме.

Виж Еленко, Еленко, още като ви продумах така именцето и веднага се индикира пращаме сърца. Ама откакто и сложихме тази конзола там, тази диджейска история, Ранчо да бо стана направо им се говори. Кокошки, фендиец вече никой не иска да снася. Ни от ляло, ни от дясно, до долу, до пътя даже. Никой не иска да снася. С тази конзола, с тия уредби, диджей Педро е тука. Ранчо да бос. Така, Звезди от Ахат е рожденик днес. Великият Звезди от Ахат, пожелаваме му здраве, вдохновение и една черна овца. Дами и господа, Ахат и Звезди, има ли Рокки Джи? Ай, китарите! Воу, воу, воу!

може сам да те изостави. А братко, само жената може да те изостави и да се окаже вредния навик, от който нямаш нужда. Любен Билов син, велики рок парчета и за него.

RCA Samsi's Break. Hey! Вечната черна овца. Звезди! Има и Рокоджи. Рокоджи има ли? Рокоджи!

18,7 минути, Smoke in the Water, Deep Purple. Когато българина изкарал трета бутилка ракия, германица се престорил умрял. Викал, айде, свършихме. Айде, свършихме германица. Айде, давай, атака. Лекичко на здраве на всички, лекичко на здраве.

пишат ми, има рокочи, разбира се, сериоци си тихичко траят си, вика и си чакат порцийката музика. Жадни душички, бе, жадни душички, бе. Ай, директно от Германия, Ван, Цвайн, Три, Полицайн, Стоичков, Дохасник, Дохасник, Ранштайн.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Салоники στα στενά.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

0: Това беше една много яка рок серия Cinderella. Don't know what you got till I come. Велико парче, страхотно много любимо. 10 дни ферия, супер оферти, Toyota, Полихромов. Заповядайте, дори в събота и в неделя работят само за вас. Очакват ви с страхотни предложения. Топли, топли, топли. 6:20 минути и сряда е междинна станция. Това е Калиенте. Предаваме за цял свят.
1: Татко ми каза така. Роден си диамант, но света ще се постарае да те направи обикновен въглен. От малки ни казват, не прави това, не ходи там, не говори с този, изящ това, изпри онова. Но послушните деца стават послушни хора. Преди да се усетим, започваме да правим всичко, за да бъдем приети. Кимаме, усмихваме се, обличаме се според нормите. Следваме трендове, а не вкуса си. Слушаме хитове, а не музика. Търсим одобрението на хора, които не одобряваме. Влияем се от мнението на хора, които не познаваме. И преди да се усетим, ходим на работа, която мразим, и се прибираме при някой, когото не обичаме. Света полудя, но ние му помогнахме. Заради лайкове, гледания, одобрение. Просто за да бъдем харесани. Но дай да те питам нещо. Ако успееш да се харесаш на всички, дали ти самия ще се харесаш накрая? Аз не бих и няма. Отказвам да позирам, за да се харесам. Защото когато позираш, прозираш. Личи ти, копале. Искаш да си свободен? Просто спри да бъдеш толкова предвидим.

Radio Sva, to je Papi Hans. Бунтария, друг, той се нарича друг, човек съм, ария всички вас специално, карни витаме сарницата, поздрави.

0: Три парчета за Тони Димитров, морската сирена Бургас. Кръстни са дето вика цвети. Аре сега. Hey!
1: Търсихте от град на град.
0: Търсихте от град на град.
1: Всеки бряг. И сама преброих.
0: Аре Полихронов Тойота. Айде! Едно, две, три.
1: Пред никой праг. Нямам думи да те спра.
0: То не е велика, дами и господа. Три в едно. Ей, какво става? Айде! Ръцете горе! Излитаме, дами и господа, от тук нататък. 18.25. Давай!

Тони Димитрова, уникална 3 в 1, както казахме, все едно слушаме 3 в 1, невероятна комбинация. А кои са 3 в 1? Братя Аргирови, Тони Димитрова и срещу вятъра. Ай, 18-27 черпя. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

И може би сега, това си ти любов, Коста Делмар, айде, паралел Фриньо. Това си ти любов. Оле, Асково! Ай, започваме, давай!

0: Аре, Хаско, танцува с нас. От тук нататък дигаме здраво, бродите, 18.30. Сряда, между на станция, началото на юни. Тихо малко, чуваш ли баса?
1: Усещаш ли класа? Това е метроном,
0: това е Педро. Айде, де.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
1: Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
6: Калокери си Мелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
6: Паралия Кехаларуси, Оли Мера, Коста Дел Мар.
7: Στη Салоники στα στενά.
8: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
9: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
8: и възможност за работа при нашите партньори
9: EVN,
8: електроенергийният системен оператор
9: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
8: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
9: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
8: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
9: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
8: Изберете своето бъдеще днес.
10: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.
11: Калиенте.
12: Става горещо.

7 минути до 7 вечерта. Душа боли, а сърце плачет. Михаил Шовтински, поздрави към всички вас. Сряда, междинна станция. Тук идва и Миро да ни разкаже една красива приказка. Божествена. Разкажи ми приказка. Много хубава приказка, Миро.

7:03 минути влизаме в последния един час, където ще бъдем убийствени с ваши любими парчета. С един красив залез на Хасково. Приказка. Само 3 минути до 7, но ние започваме. Ай! Майко! 1981 година, Кейт Маршант. Only crying. Само плачейки.

Ари сега, всички познавачи на хубавата музика. Only Crying. 7. На здраве. Вечерта. 19.00. Музиката е лечител на душата, на съзнанието. Only Crying. Oh. Айде!

Аргенари, той се включи, вика дай газ, газ, мръсна газ. Стоп час. Паралио, Фриньо, Коста Делмар. Красене, е това е музика, батко. Да ги разкъсаш тия гърц там. Атака. Do you wanna get with me?

Are всички маляци с след 7. Аха. Дами и господа, Джон Секада директно от Острова на свободата. Това е Джон Секада, Just Another Day. Още едно култово парче.

Ако имате по едно без алкохол, ай на здраве. Представям се ви сега на плажа, красив залеси. Color of Love. Danny Ford Turbo BN Snap Baby Attack. 6 минути 7. 1, 2. Тони, слушай. Тони.

Аре само за маняци. Кой беше в армията? Стетус, кое ново време с това парче влизахме в армията, когато имаше армия. Сега няма. Сега с това парче в туалетната. Ами нау, о-о-о! Аре всички. Ау, в армията ми, кога какво ще кажеш? Добре, слушай сега. Сега слушай.

Не сеща за музикална слугица и Томас Пространов. Ще ме побъркаш, вика, внимателно. Пийте си хапчета, успокоителни. The Wall, Pink Floyd. Pink Floyd, The Wall. Стената, Education. Сега почвам спокойно, хапчета, Валидол, Валериан. Аз винаги свалям гривната, като обачкам, винаги.

Аре, специално за Мариан, от Генарий, специално за Мариан. Искаше тук от там, ликай, това става. Специално за Мариан, Rock Tonight, Europe. Joy Tempest, Мариане!

0: Μετρονόμ.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Asahi България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

Мона и Любо Киров, това е новото парче на Мона и Любо Киров. Луна, луна, 7:20 подминаваме, луна си за мен, Мона и Любо Киров. Дами и господа, да живее България. Сряда, сряда.

David Bisbala, Мораме Алмерия, дами и господа. Айде на здраве на всички. Едно, две, три, Мораме, хеп, хеп. Айде, почнахме.

Толку музика има за пускане. Каварна е Ислам Итляшев. 7:30 Ислам Итляшев. Ей, че красив залез ще бъде. Айде. Каварна е. Тони, айде Тони. Танца на кобрата, така го наричахме ние, младежки дом, Дойче, Дойче. Нагя, нагя, нак, нак, нак, нак.

Велико парче е специално за Неци, всички готини приятели. Наганак, наганак, нак, нак, нак. Най-възрастния активен диджей в момента в света, Джорджо Мародер, 86 години, не пада никога долу.

David Guetta, Morten, Dreams, за Тери, за Тери от Тати. Явно децата получават на тази музика. David Guetta и Morten, Dreams, сънища, мечти. Браво, Тери! Готина музика. David Guetta си е топ of the top. От всякъде. Уау! Hit the mix!

Аре, отиваме към финала с най-готината музика. Само ваши любими парчета. Сряда е. Сряда. One Station Shock, baby. One Station Shock. What up anyway. Come on, baby. Once again.

Quan Station, хубава вечер от мен, пазете се. Петък отново сме заедно, утре MC Джото. Не прекъсвайте връзката, хайде се. Локо, локо, локо, пачанга. Hasta la próxima.

0: that you're the one. We can top the world and lay out in the sun. If there's a reason we should fall apart, just give it to me straight, cause I wanna hear your heart.
1: Метроном. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо.
3: Калокери си Мелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
4: Ти Салоники. Стена.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и ЯСАКИ България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали?
8: Нали?
7: Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
1: Метроном.
9: Калиенте.
10: Става горещо.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on! Метроном.

0: Здравейте! Не ви битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата рекорда.
2: 21.
1: Клуб. Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Клуб Метроном.
3: This is music for your soul.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: Тате, включи ми гача преди завоя, моля те.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
2: Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. I know you want it.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.